0: 去买点，慢点，你慢点。喂，过来吧。喂，我来了的。那都是多少人？二十六人。给你装了呀。妈一定要把转到这边来，光，没关系。sekarang mama tak di motor aja, dia gak punya rumah sih, bong. Udah, Pak. Oh!
1: Yo! You stand by me. Manggalela, what is? You know Ruth Tiang?